0: маркетинг. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
7: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplom kupatilo.
8: Sjajan izbor.
7: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
9: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
10: Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smjer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gdje se voli umjetnost liječenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
11: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati i 8 minuta tačno, Ina u nastavku i ja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Maksima. Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

što kaže Šaus, sve što nam treba u životu jeste samo malo ljubavi. Ali naravno i da nema gužve samim tim. Što se gužvica tiče, evo mogu da vam kažem, narode, da na primjer u Beogradu jedino gdje ima malo poveći broj automobila jeste naravno na Gazeli. Gde bi drugde nego na Gazeli. Na Autokomandi isto, ali svi se kreću, svi smo lagani, ali da budemo još lagani. U nastavku stiže nam Mad World.

radiju, 10 narod, evo ga 8 sati 5 minuta, a boga mi od 9.00 stižu naši momci, naša dva sjajna DJ-a Divoli i Markvar da započnu svoj night shift radio show.

0: Ovo je Dede i Radio Party Time.
1: E, dosta zezanja sad, ajmo malo ozbiljnosti, zamolit ćemo lepo, bucalo, mikrofon je vaš.
2: Tačno je, 8 sati, 39 minuta i 54 sekunde, je li dovoljno ozbiljno?
1: Ne, informacija neka nam treba.
2: Aha, sport misliš?
1: A kako si znao?
2: E, pošto ljudi, stiže nam vikend, naravno okrećemo se domaćem prvenstvu, sutra dve utakmice Zvezda protiv Novog Pazara. U 8 sati ista satnica igraju Radnički Kragujevac i Zemun. Sad Bađa, ako zna, Zemun i Radnički Kragujevac su inače bratski klubovi.
1: Bratski klubovi, da. Šta znači bratski klubovi?
2: Znači da su im i navijači zajedno dok se igra utakmica. Dobro. I znači da se klubovi poštuju međusobno. Aha. I da se podržavaju.
1: Aha, okej, okay, to je zanimljivo. Eto ljudi, pored sportskih informacija dobijemo i čas timskog igranja, druženja, navijača i svega ponešto. Bucalo je naš ovde pametan čovjek, pogotovo za sport. Moram priznati. E, ali ja sam pametna za muziku, zato mi imamo malo da podignemo, da lučimo dopamin dok slušamo dopamin. This life ain't real, it's been a moment. So cheap these frills, but I'ma own it. Can't cheat these frills, man, I gotta loan it. Man, they tell me that's a dopamine. This life ain't real, it's been a moment. So cheap these frills, but I'ma own it. Can't cheat these frills, man, I gotta loan it. Man, they tell me that's a dopamine. Yeah.